Aldrig fick vara teddy, selvom alt jeg ville have var medicin. Aldrig fik vara teddy, nu tager jeg med min teddy ud på byen. Jeg sætter mig og lille teddy, vi laver rundt i mokasin. Aldrig fik vara lille teddy.